0: بمجاوبها ومو لسي مو بيبي مو لي وادون سي ما بريير
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpetu wento punuwa alafyeye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro ni peredi ni fiva.
2: FK.

liye botugwe ya dayun muda nono alwat dalaz zebete mi sobalana le dayun bubugarum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane ketike kutune nanzangu nguli hinu bituzu ve dayu tabangu holu da gitti da sogorey holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu nguli niduzu ve dayu karo holu da gitti da nilumetete da agitti da alwat ndubar mide gitti da ulun indi da daga galulara ki hili zize poga deyo sobala ne ele roka daka ya tiki ngu galulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu kwe ya pala gie bula pane no yusu lun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ne ene buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu kwe ya adega ya bukande ureo singin potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singin potu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu meyo ini misuru ya padam nononi posisuru

0: 我们的心目背背我们的活动 c'est ma prière
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obojapa, wakpetu wento punuwa alafyeye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasaradamu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atapamu wa farande, nechevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasar damo. Wa iwunkoni ilobe, kibacho, wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho, farande wa ba minuna, aaye, lubon wabifo, wa sobore, dekeba wa takada wa batewe. Dena na iso basuni, na abi foswa sobore, inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboru poni, yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.
2: Eskao.

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: nkwaba ata marwa to kwa kwa ni taba mo de ke ya tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa de ri do ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u tamuran de buri ya to mi da ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tamu ti ya ye ni ya ga Papa, tu te jana pangu tangu si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku si aku como vacina vacina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bacho dana mi ya ngwa adwara mi ya karo amara pi mo amuda panji adu kada kenda kamo kada do mi koti minisi ye woni woni do panna de ka tata do bana ni na
1: temi omo togun awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu gue ya deyum na muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyum bubu garo mdinti ma na bule da. Kajila dinti mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hiu nubi tuzu. Fe deyo tabangu holu da giti da, sokorei holu da giti da, atokbama holu da giti da ni jivi holu da a giti da. Dinti mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo holu da giti da. Nilu mete da agite da alwat ndubar mede giti da ullu ni ndete da galulara ki hilizi ze poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e pot go e pala gi bla bane no yu sulu ne ndi onyo ten rokote ya tumno da la fitu min de nyo tene ne ene bda ru ba ru wina sobalu ne bali e pot go e adege kande ureo sin ne pot go do no hodi ten wong tumno da ala fi sobor kande ureo sin potuko don tom done minis wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyum muda. Nono ay alwata dalasi sepete mi sobalana le deyum bubu garum dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekwa hasera vina gana kete ke kutuni nansangu nguli hinu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende kwa hasera vina gana kete ke kunele nilurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilum dete da agit da alwat ndu baru mede git da ulun inde da galolara ki hili ze boga de u sobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe pala gi bla bane no yu sulun inde ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene bda tru baru wena sobalu ne bali e potu gwe ya adege kande u reo sin ne potu gdo no hodi tru wong tumno da ala fia sobore kande u reo sin potuko don tom do ne minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni disoya madame nonone pozisu.